nanande wewe kasingi kange chiso chetu krekekeke mgole wetu anande mba kasumbi kange.